14 anos, né? Der blir en drog och kan ta snabbt och samt här innan lats till det svar på vänstern. Jag tar snabbt och samt här innan lats till det svar på vänstern.